kan jeg omdrag, kan jeg omdrag. Du er en jeg så, berge for sæt en annav, kan jeg omdrag. Maar hoe draai die vand dan nou, hoe draai die vand dan nou, kan jeg omdrag.